dokomeze kubatswa na somo ubutumwa bwe butandukanye muri kino kiganiro cy'ijambo y'Imana aho Imana irikirakora kandi ndizera neza yuko ejo ku munsi wejo tuzoba dufise intahe zigeze zitandukanye rero ubutumwa bukurikira ni ubutumwa buvuga ati papa shalom arakoze cyane kuba wonyita papa nuwo numugisha aravuga ati shalom shalom jewe ibintu biriko bimbako na Imana namwe bakozi bayo jewe nshaka unsengere umwana wanje bahaye ishano Yesu agume aravuga ati ngo Yesu agume aguheshe imigisha na mavuta nitseri mukayanza muruva neza yuko no mukayanza bariko badugurana gatanu kuri gatanu mwizina Yesu Kristo tseri nanje ndavuga nyinumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cyayo ndavuga ati ngo iyo mwemu gishano iri muri uwo mwana wawe ndayitegetse kumuvamwo mu izina rya Yesu Kristo nimba uri kuranyumviriza ushirike iganza cawe kunda uyo mwana wawe Imana igire operation mu izina ry'umwami Yesu Kristo amen.

0: Egumi.
1: Burya umuntu afise urukundo muri we. Niwe umutunzi no kwita umutunzi. Umuntu afise urwango muri we. Kenda mwita ko ari umukene. Ahubwo umufu.

ngo irabe ngo ababa mukirekura rero ururukundo agape nurukundo imana ikunda umuntu wese rero ururukundo agape hari umuntu muri bibiri

0: gutunga abantu benshi tutazi n'urukundo
1: yegumi
0: bujya umuntu afise urukundo muri we niwe umutunzi no kwita umutunzi umuntu afise urwango muri we cyangwa amwita ko ari umukene ahubwo umufu.

dukomeze kubatswa na somo ubutumwa bwe butandukanye muri kino kiganiro cy'ijambo y'Imana aho Imana irikira kora kandi ndizera neza yuko ejo ku munsi wejo tuzoba dufise intahe zigeze zitandukanye rero ubutumwa bukurikira ni ubutumwa buvuga ati papa shalom arakoze cyane kuba wonyita papa nuwo numugisha aravuga ati shalom shalom jewe ibintu biriko bimbako na Imana namwe bakozi bayo jewe nshaka unsengere umwana wanje bahaye ishano Yesu agume aravuga ati ngo Yesu agume aguheshe imigisha na mavuta nitseri mukayanza murumva neza yuko no mukayanza bariko badukirana gatanu kuri gatanu mwizina Yesu Kristo tseri nanje ndavuga nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cyayo ndavuga ati ngo iyo mwemu gishano iri muri uwo mwana wawe ndayitegetse kumuvamwo mu izina ya Yesu Kristo nimba uri kuranyumviriza ushiriki ganza chawe kunda uyo mwana wawe Imana igire operation mu izina ry'umwami Yesu Kristo amen.

Eske kukoro enezi inuka imuabudu Mungu magharibi ya leo? Eske kukoro enezi ambia Mungu wenjo yote kwangu? Wakati nilikuwa sina kitu ulikuwa yote kwangu. Wakati niko na kitu uko yote kwangu. Wakati tena